нога себя. Свой первый уни 106.3. Дается frequency. Пора и кау happy every day. Унгусту кау R&B. Hip-hop love song. Папи на медли. Чун индири. Бата и гулан и студжанте. Апила на пор. Ang mga employee. Пора everybody happy. Let's get a party. Bell FM. The strongest station in Baguette. And no one else. Abangan yang broadcasting company. Paboritos mga nama sayro. Paboritos mga labasero. So here we go. Kini ngarap para inyo. Kung nagbiyahin mo Bell FM. Mga bagong kanta.